Dom 106.3 FM Abusua don kwa ba pa meet no duba ko pepe pe wo fie ha e ne fa che me mentimi amonwum aye yi kakra wo hinti no kafra be bre se mentimi amonwum so ni nyina mu no e da otwedi ampo wase se ne so ode ye nkwa afem ye na etiase na kete madabu dwim muje die mu frusane mo mo fidie da dom ye chiachia mo pa pastor de mu nkum Holy Advent Pentecostal Ministry I won't go papa we ye tia papa pa Dr. Collins Nyantechi New York opani radio sum di nkan jidi se ohwedi amponti wo hoye ye so ye hoye wa hapa ne die efidi na jiji mpa upiatu na sanechi Ezo ni nyine mbono ya waha ingi na ibe kabu mna ya pije radia ini dini kesie sansi uye na nadoye ewo hoda enche edi nyumu nibe chuma mwone yosu adofonka ibo bakumi inu abe kainisa awose yedi chuma mwosisi ya nafe iwia yedi nyumpe huti yupu etuaso edi